prefer să te pictez gri când dor și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine, nu cu

Zis când că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe corbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe.

0: rmt.md. Ascultă-ne online.
1: Cerul și luna pentru tine sunt, pământul și marea, pământul și marea tot.

Hei, bună, bună dimineața! Este ora 9 și ziua ta începe împreună cu Radio Moldova Tineret și emisiunea Dimineți de Weekend. Astăzi este duminică, ultima zi de primăvară și o poți petrece cu multă muzică alături de mine, Dorina Lașco. Chiar la începutul orei vei afla datele meteo, de asemenea vei afla de ce cea mai cunoscută băutură din lume a fost interzisă în secolul al XVI-lea. Iar acum vine muzica în difuzoare și călătoria noastră muzicală. Astăzi începe cu Lisa, Doja Cat și Ray cu piesa Born Again.

Să avem aspirații înalte, ne îndeamnă piesa Stele Boțan și paralela la 47 cu titlul Mai Sus. Soarele este sus pe cer și astăzi, pe 31 mai, vom avea parte de cer variabil. Noaptea nu se prevăd precipitații, iar ziua vor fi ploi de scurtă durată, cu descărcări electrice. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la plus 25 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 9 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la plus 23 de grade, iar noaptea vor coborî până la plus 9 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 24 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la plus 10 grade. În sudul țării vom avea până la plus 25 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de plus 11 grade. În capitală, maximele se opresc la plus 23 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 11 grade. Oricare ar fi timpul de afară, păstrează bună dispoziție alături de Remete și Grad Zone cu piesa Identity.

A răsunat Cher cu piesa Favorit Scars. Este ora 9:20 și dimineața începe cu lucruri preferate, cum ar fi cafeaua. Să știi că în secolul al XVI-lea cafeaua era o noutate exotică în lumea islamică, adusă din Etiopia și Yemen. Băutura amară și aromată a început să câștige rapid popularitate în Mecca și Istanbul, unde oamenii se adunau în cafenele pentru a discuta, cânta, asculta povești și a împărtăși idei. Aceste locuri au devenit adevărate centre de socializare și schimb intelectual. Conducătorii vremii au privit această băutură cu suspiciune pentru puterea de a aduna mulțimi. Cafeaua era considerată periculoasă deoarece stimula gândirea liberă și conversațiile aprinse, uneori critice la adresa autorităților. Era văzută ca o amenințare la ordinea stabilită. În Mecca și Istanbul, interdicțiile au venit din teama că acele adunări ar putea să devină focare de opoziție. Chiar dacă autoritățile au încercat să interzică cafeaua, popularitatea ei a fost de neoprit. De neoprit sunt melodiile ce răsună la RMT și chiar acum cu drag îl ascultăm pe Mev cu piesa Te iubesc.

0: hituri internaționale.
1: Este ora 9 și 29 de minute și Bestul vine cu o piesă despre lupta interioară dintre dorință și autocontrol. Merci este o melodie interpretată de cântăreața Duffy și a fost lansată în 2008. Piesa a ajuns pe locul 1 în clasamentele din Marea Britanie, Germania, Austria și alte țări și a petrecut 5 săptămâni consecutive pe prima poziție în UK Single Chart. A intrat în top 5 în numeroase alte țări europene și a urcat până pe locul 27 în clasamentul Billboard Hot 100. A obținut aur și platină în mai multe țări, iar acum acest hit răsună la RMT.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

fără sunat paralelă 47 cu piesa După Noi. Este ora 9:39 de minute și weekendul poate fi plin de muzică și distracție cu prietenii până în zori. Însă lipsa somnului forțează creierul să se devoreze singur și să distrugă conexiunile neuronale sănătoase de care este nevoie zilnic. Cercetătorii au descoperit că privarea cronică de somn activează excesiv celulele de suport numite astrocite în mod periculos. Aceste celule încep să elimine sinapsele esențiale pentru comunicarea dintre neuroni și pentru funcționarea cognitivă normală. În același timp, celulele microgliale intră în suprasarcină și pot provoca inflamații severe și stres neurologic constant. Acest proces biologic explică de ce pierderea somnului duce la probleme de memorie, concentrare scăzută, anxietate și chiar depresie. Medicii recomandă între 7 și 9 ore de odihnă în fiecare noapte pentru menținerea stabilității emoționale. Somnul nu este timp pierdut, ci reprezintă perioada vitală de întreținere pentru creier în fiecare zi. Ziua noastră continuă cu muzică. O avem acum pe Lady Gaga cu piesa Abracadabra.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Ceasul ne arată 9:51 de minute și a trecut o oră din emisiunea dimineții de weekend. Dorina Lașcu sunt eu și te îndemn să păstrezi frecvența Radio Moldova Tineret și să savurezi împreună cu mine cele mai frumoase

La Cantemir 96,6 MHz te așteaptă. Frecvența noastră e pentru tine.

bună dimineața! Este ora 10, iar muzica ce răsună pe frecvențele Radio Moldova Tineret ne umple de energie în această dimineață de duminică. Emisiunea Dimineții de Weekend răsună în difuzoare și eu, Dorina Lașcu, am pregătit pentru tine cele mai frumoase melodii, dar și informații interesante. În curând vei afla ce fenomen astronomic deosebit va avea loc la sfârșit de mai, iar mai târziu vom vorbi despre alimentele care pot reduce riscul de hipertensiune cu aproape 30%. Rămâi cu RMT pentru că vine pauza muzicală. Răsună Madonna cu piesa I Feel So Free.

A răsunat Sandy C cu piesa Oare. Este ora 10 și 12 minute și în acest weekend avem parte de un fenomen considerat unul dintre cele mai interesante evenimente astronomice ale anului. Fenomenul face ca luna plină din 31 mai să fie clasificată drept o lună albastră, ceea ce înseamnă că în anul 2026 vor exista 13 luni pline în locul celor 12 obișnuite. Acest fenomen nu este foarte frecvent. În medie, acest tip de lună plină poate fi observat odată la 2 sau 3 ani, motiv pentru care atrage atenția pasionaților de astronomie și a celor care urmăresc fenomenele de pe cer. Cu acest mesaj revenim la muzică, răsună Green Day cu piesa Tower of All.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Este ora 10 și 22 de minute și în difuzare răsună o piesă care vorbește despre distracție și energie. Turn the Night Up este o melodie înregistrată de cântărețul spaniol Enrique Iglesias și a fost lansată în 2013. Melodia a ajuns pe locul întâi în Billboard Hot Dance Club Songs, iar în Billboard Hot 100 piesa a urcat până pe locul 61. În topul Pop Songs a atins poziția 22. Petrece weekendul cu cele mai tari piese.

0: pentru tineri.
1: Este ora 10 și 29 de minute. Săptămâna viitoare încep examenele naționale pentru absolvenții de gimnaziu și liceu. Mii de elevi din Republica Moldova vor susține probele de absolvire conform calendarului aprobat pentru anul de studii 2025-2026. Pentru absolvenții gimnaziului, sesiunea de examene va debuta pe 4 iunie cu proba la istoria românilor și universală. Elevii din școlile Alolingve vor susține examenul la limba și literatura română pe 15 iunie. Toate probele vor începe la ora 9. Revenim la muzică, răsună Anderson .Paak cu piesa Lockdown.

savurăm fiecare piesă împreună cu tine, drag ascultător. Chiar acum a fost Bruno Mars cu piesa On My Soul. Este ora 10:39 și micul dejun la fel merită savurat din plin cu cele mai gustoase și benefice alimente. Apropo, consumul regulat de fasole, linte, năut, tofu sau alte produse din soia ar putea reduce semnificativ riscul de hipertensiune. Analiza a inclus date din 12 studii observaționale desfășurate pe termen lung în Statele Unite, Europa și Asia. În total, cercetătorii au analizat informații provenite de la 10.000 de participanți, urmărind legătura dintre alimentație și apariția hipertensiunii. Rezultatele au arătat că persoanele cu cel mai mare consum de leguminoase aveau un risc cu 16% mai mic de a dezvolta hipertensiune comparativ cu cele care consumau cele mai mici cantități. În cazul alimentelor pe bază de soia, reducerea riscului a ajuns la 19%. Mai mult, cercetătorii au observat că beneficiile cresc în funcție de cantitatea consumată. Mai precis, în cazul unui consum de 170 de grame pe zi, riscul s-a redus cu aproape 30%. Pentru produsele din soia, cele mai importante beneficii au fost observate la un consum zilnic de 60-80 de grame. Tu, drag ascultător, fă cele mai bune alegeri alimentare și de asemenea te îndemn să alegi remete. Iar acum vine muzica, răsună Ryan Catchers cu piesa Visul Lunii.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Te își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Duminica este o zi perfectă pentru odihnă și relaxare și facem asta alături de muzica ce răsună la Radio Moldova Tineret și emisiunea dimineții de weekend. Ceasul ne arată 10 și 51 de minute și ne apropiem de finalul orei, însă tu păstrează frecvența ca să petrece această zi de duminică într-un mod cât mai relaxant alături de mine, Dorina Lașcu.

Bună, bună dimineața! Este ora 11 și dimineața aceasta, emisiunea dimineții de weekend, îți dă ritmul zilei. Dorina Lașcu sunt eu și în această oră vorbim despre alimentație. Aflăm de la un nutriționist câte grame de carne pe săptămână este recomandat de consumat. De asemenea, vei afla ce regulă intră în vigoare în Republica Moldova începând cu data de 24 iunie. Păstrează frecvența Radio Moldova Tineret și fii la curent cu tot ce este nou, iar acum e timpul pentru pauza muzicală. Răsună Jack Harlow cu piesa Loving on Me.

Alternosfera cu piesa Rachete răsunată în aceste clipe. Este ora 11 și 10 minute și pentru o stare de bine, dar și o sănătate de fier, specialiștii recomandă să avem grijă la alimentație și stilul de viață. Alimentele în general trebuie consumate rațional și calculat. Un nutriționist spune că într-o săptămână putem să ne răsfățăm cu 500 de grame de carne. O structură săptămânală echilibrată ar însemna 3 porții de carne, 2 porții de pește și 2 zile în care se consumă proteine vegetale, de exemplu fasole, măsăre, năut și linte. Cantitatea corectă ar trebui să fie 500 de grame pe săptămână, dacă ținem cont că o porție corectă are 150 de grame și dimensiunea unui pachet de cărți de joc. Asta se include și mezelurile. La muzică nu avem limite, așadar să vină muzica în difuzoare, răsună Lizzo cu piesa Pink.

ne bucurăm de muzică frumoasă și chiar acum a răsunat Lily și Madeline cu piesa Come to Me. Este ora 11 și 19 minute și ne putem bucura și de schimbări pozitive. Începând cu 24 iunie, în Republica Moldova vor intra în vigoare noile reglementări privind protejarea populației nu doar împotriva fumului clasic de tutun, ci și de aerosolii generați de țigările electronice sau dispozitivele care încălzesc tutunul. Fumatul va fi interzis pe terenurile de sport, în grădinile zoologice, în parcurile acvatice, pe terenurile aferente piscinilor, pe plaje și pasaje pietonale subterane, în stațiile de transport public și în zonele de îmbarcare și debarcare a pasagerilor, în scările blocurilor de locuit și coridoare, în cabinele ascensoarelor și în alte spații comune ale blocurilor și construcțiilor auxiliare, la balcoanele apartamentelor și a căminilor. O altă modificare prevede că fumatul și utilizarea dispozitivelor electronice vor fi interzise pe o rază de 10 metri de la intrarea în clădirile publice, în preajma ferestrelor deschise și a sistemelor de ventilare. Cu această noutate continuăm ziua alături de Radu Dolgan cu piesa Povestea celor doi.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Pomicultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5

0: Vendetta Moldova prin proiectul Optim. Parteneri Agrostock, Mafroda Agrobotic, ProCredit Bank, Unitec.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: hituri internaționale.
1: Este ora 11:29 de minute și răsună una dintre cele mai difuzate piese ale anului 2017. Deliver este o melodie a trupei americane de pop rock Imagine Dragons. Melodia a ajuns pe locul 4 în Billboard Hot 100, pe locul 2 în Canada, locul 3 în Austria și în top 10 în Australia, Noua Zeelandă, dar și alte țări. Piesa a obținut de 14 ori platină în Australia, 13 ori platină în Canada, diamant în Franța și Polonia și de 7 ori platină în Statele Unite, dar și alte premii. Transformă durerea și dificultățile în puterea personală. Asta ne îndeamnă această piesă.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

A fost toși cu piesa și da și nu. Și uneori putem avea dileme și să căutăm răspunsul corect. Este ora 11:38 și un răspuns pozitiv întotdeauna va fi pentru sănătatea mentală. În era noastră, sănătatea mentală a devenit oficial prima cauză de dizabilitate la nivel global, depășind boli grave precum cancerul sau afecțiunile cardiace. Un studiu recent arată că povara tulburărilor mentale s-a dublat din 1990 până în prezent. Aproape 1,2 miliarde de oameni trăiesc astăzi cu o formă de tulburare mentală, afectând calitatea vieții în mod dramatic. Anxietatea și depresia sunt factorii principali care alimentează această creștere. Conflictele globale, dezastrele climatice și impactul pandemiei de COVID-19 au lăsat urme adânci asupra echilibrului emoțional. Femeile și adolescenții sunt categoriile cele mai afectate. În rândul bărbaților sunt mai frecvente tulburările de dezvoltare precum ADHD sau autismul, conform datelor colectate de cercetători. Prioritizarea sănătății emoționale alături de cea fizică reprezintă singura soluție sustenabilă pentru viitorul societății noastre. Astea fiind spuse, revenim la muzică. Răsună Coffee cu piesa Burning.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Orice zi este specială și plină de lucruri pozitive, trebuie doar să le observăm. Este ora 11:49 și această dimineață a fost una plină de energie pozitivă împreună cu Radio Moldova Tineret și emisiunea dimineții de weekend. Timp de 3 ore alături ți-am fost eu, Dorina Lașco, și acum te las cu muzică, iar la ora fixă colega mea, Nicoleta Pojoga, ți-aduce cele mai interesante informații și muzică pe măsură. Pe curând și pa, pa!

își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Salutare, salutare! Este ora 12 și continuăm să ne bucurăm de weekend aici la Radio Moldova Tineret. Permis audio răsună în difuzoarele tale, iar vocea alături de care petreci următoarele ore sunt eu, Nicoleta Bojoga. Dormim suficient de mult în weekend, de aceea descoperim astăzi funcțiile misterioase ale somnului, dar vorbim și despre primul sistem de inteligență artificială care poate prezice comportamentul uman cu o precizie fără precedent. Rămâi alături de mine pentru a afla mai multe detalii, însă până atunci savurăm împreună prima piesă a acestei ore. Bad Bunny și Turista răsună chiar acum la Remede.

12:07, Aleona Mun și piesa O Mie a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre și să știi că nu mai este un secret pentru nimeni faptul că inteligența artificială are un impact din ce în ce mai important asupra medicinei și cercetării, iar o nouă descoperire promite să schimbe modul în care înțelegem procesele cognitive umane. Un sistem AI creat de o echipă internațională de cercetători a demonstrat capacitatea de a prezice comportamentul uman cu o precizie nemai întâlnită, depășind modelele psihologice consacrate și ajungând în mod surprinzător să reflecte activitatea reală a creierului uman. Pentru medici, psihologi și cercetători în sănătate mentală, această tehnologie ar putea deveni un instrument util în diagnostic, în personalizarea tratamentelor și explorarea profundă a modului în care funcționează mintea umană. Acest nou model de inteligență artificială poate acum să prezică ce vom face și se referă la modul în care vom lua decizii complexe, învățăm abilități noi sau modul în care explorăm domenii complet necunoscute. Noul model a fost conceput pentru a învăța și prezice modul în care oamenii gândesc și iau decizii în diverse situații psihologice. Antrenat pe datele a peste 60.000 de persoane și pe mai mult de 10 milioane de decizii, Centaur, acest instrument AI, surprinde tiparele de bază ale modului în care gândim, învățăm și alegem. Cu o putere fără precedent de a prezice comportamente umane, inteligența artificială cu siguranță ar putea prezice și că ne simțim cel mai bine atunci când suntem acompaniați de muzica potrivită în difuzoare. Asta facem și în continuare. Macklemore cu Ryan Lewis și Ray Dalton, Can't Hold Us, răsună chiar acum la Remede.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Vine vara și aduce cu ea la fel de multe hituri internaționale pe frecvențele noastre. Se aude chiar acum piesa Summertime Sadness a artistei Lana Del Rey, una dintre cele mai cunoscute și reprezentative creații din cariera sa. Contrastul dintre frumusețea verii și durerea emoțională ce se ascunde în versuri creează farmecul aparte al acestei piese, pe care îl savurăm și noi acum împreună. Lana Del Rey și Summertime Sadness.

12 și 30 de minute, Tyla și Chanel a răsunat chiar acum în difuzoarele tale și să știi că weekendul vine la pachet nu doar cu multă energie, dar și cu gândul că se apropie o nouă săptămână de muncă intensă la birou pentru mulți dintre noi. Medicii și cercetătorii avertizează în acest sens că statul prelungit pe scaun poate afecta serios sănătatea organismului nostru, chiar și în cazul persoanelor care fac sport regulat. Tot mai multe studii arată că sedentarismul prelungit este asociat cu un risc mai mare de boli cardiovasculare și diabetul de tip 2. O persoană poate merge la sală sau poate alerga dimineața, dar să petreacă apoi 8 sau 10 ore pe zi stând pe scaun la birou. În acest caz, să știi că exercițiile fizice nu elimină complet efectele negative produse de perioadele lungi de stat jos. Cercetătorii explică faptul că organismul începe să se schimbe atunci când corpul rămâne nemișcat mult timp. Activitatea musculară scade, iar organismul procesează mai greu toate procesele pe care le înregistrează. Poziția incorrectă și lipsa mișcării pun presiune pe gât, umeri și zona lombară, iar de aceea durerile de spate și tensiunea musculară sunt printre cele mai frecvente probleme raportate de angajații care lucrează la birou. Perioadele lungi de inactivitate pot reduce și nivelul nostru de energie, capacitatea de concentrare și starea generală de alertă. În ultimii ani, specialiștii în sănătate publică au început să insiste nu doar asupra exercițiilor fizice, ci și asupra reducerii timpului petrecut stând jos. Astfel, și pauzele scurte, dar regulate, pot avea efecte importante asupra sănătății noastre. Iar o pauză în care savurezi și muzica bună de pe frecvențele noastre, cu siguranță îți va aduce mult mai multe beneficii pentru sănătate. Ne bucurăm și noi acum de muzică aici la RMD. Vine James Arthur și Say You Won't Let Go.

The Rolling Stones și Living in a Ghost Town a răsunat chiar acum pe frecvențele remediste. Este ora 12 și 40 de minute și pentru că avem ocazia să ne bucurăm din plin de mai mult somn în weekend, tot despre el vorbim chiar acum și îți spun că în timp ce dormim, creierul nu doar consolidează amintirile trecute, ci și pregătește terenul pentru cele viitoare. Un nou studiu arată că în timpul somnului, creierul activează rețele neuronale capabile să anticipeze și să structureze informații legate de evenimentele care încă nu au avut loc în viața noastră, un proces ce ar putea fi esențial pentru învățare, adaptare și sănătate mentală. Somnul ajută creierul să se pregătească pentru viitor, formând rețele de memorie înainte ca experiențele să aibă loc. Studiile arată că pentru a ține pasul zilnic cu informațiile noi, creierul trebuie să înregistreze amintiri chiar înainte ca acestea să apară, în timp ce continuă să proceseze experiențele trecute. Acest nou studiu vine cu o perspectivă surprinzătoare și anume că somnul nu ne ajută doar să procesăm amintiri trecute, ci și să ne pregătim pentru cele viitoare. Pe lângă consolidarea și conservarea informațiilor, cercetătorii sugerează că în timp ce dormim, creierul se pregătește activ să înregistreze noi evenimente. Cercetătorii vor să transmită ideea că somnul nu este doar despre odihnă, ci joacă un rol esențial în modul în care creierul procesează informația, menționând că oamenii ar trebui să înceapă să acorde somnului mai multă valoare și să-l folosească drept o unealtă pentru a-și îmbunătăți calitatea vieții. Să știi că un alt instrument la fel de valoros pentru o viață mai frumoasă și plină de energie este și muzica ce răsună în difuzoarele tale. Tones and I cu Dance Monkey vine chiar acum la Remede.

Pink și Our Song răsună chiar acum pe frecvențele noastre, iar alături de ea ne apropiem și noi încet de finalul acestei ore în cadrul emisiunii Permis Audio. Este 12:50 de minute, eu am fost Nicoleta Poșoga alături de tine de la microfon și tot eu îți dau întâlnire cu mult drag și începând cu oră fixă. Până atunci însă te las să savorezi muzica de pe frecvențe, vine Nicu Alifantis și lumea e cum suntem noi, iar spre final de oră o ascultăm pe Ava Max și Million Dollar Baby. Păstrează frecvențele remediste aproape, iar permisul audio revine începând cu ora 13.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

permisul la control și volumul mai tare în difuzoare. Începem o nouă oră a emisiunii Permis Audio, doar aici la Radio Moldova Tineret. Nicoleta Pojoga sunt alături de tine în această după-amiază și tot eu îți spun detalii despre noul telescop spațial pregătit de cercetătorii din Canada pentru a căuta planete asemănătoare Pământului. Rămâi aproape pentru că astăzi descoperim împreună și cât de reală este ideea de a crea hidrogen curat folosind doar plastic și bateriile auto. Până aflăm mai multe, ne bucurăm împreună de ultima zi de primăvară cu multă muzică bună în difuzare. Începem această oră alături de Bruno Mars și 24K Magic doar aici la RMT.

13 și 9 minute, Vera și piesa Ploaia a răsunat chiar acum în difuzoarele tale, iar noi savurăm muzica și suntem mereu în căutare de noi surse de energie, mai ales la final de săptămână, exact așa cum și oamenii de știință sunt mereu în căutarea secretelor și lucrurilor neștiute despre spațiul cosmic. Cursa pentru descoperirea vieții dincolo de sistemul solar intră într-o nouă etapă, după ce cercetători canadieni au anunțat dezvoltarea unei misiuni spațiale dedicate identificării unor planete stâncoase, similare Pământului. Proiectul, denumit POET, este în prezent în faza de dezvoltare și ar urma să fie lansat în anul 2029. Misiunea va utiliza un microsatelit echipat cu un telescop de 20 de centimetri pentru a căuta exoplanete care orbitează stele foarte mici și reci, cunoscute sub numele de pitice ultrareci. Potrivit cercetătorilor, dimensiunea redusă a acestor stele face mai ușoară detectarea planetelor asemănătoare planetei noastre. Atunci când o planetă trece prin fața stelei sale, luminozitatea acesteia scade ușor pentru o perioadă scurtă. În cazul stelelor ultrareci, diferența de luminozitate produsă de o planetă de dimensiunea Pământului este mult mai vizibilă decât în cazul stelelor mari precum Soarele. Noul telescop va avea însă capacitatea

capacități extinse de observare, pentru că va putea analiza obiective cosmice inclusiv în spectrele ultraviolet, apropiat și infraroșu. Până la descoperirea noilor planete și dezvăluirea celor mai ascunse mistere, noi revenim din spațiul cosmic tocmai aici pe frecvențele remetiste, unde savurăm în continuare și muzica. Scorpions și Sign of Hope vine chiar acum la remete.

0: de la vest. Hituri internaționale.
1: Cu o strălucire ce ne cucerește din prima vederea și auzul, un nou hit internațional ajunge chiar acum pe frecvențele noastre. Ascultăm împreună piesa Blinding Lights a artistului The Weeknd, care a dominat clasamentele muzicale din întreaga lume prin emoțiile puternice, dar și prin mesajul care a relaționat cu publicul internațional. Unul dintre cele mai reprezentative hituri ale deceniului, Blinding Lights de la The Weeknd, răsună chiar acum la

Este ora 13:31 de minute. Me gustas tu de la Manu Chao a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre. Și să știi că, deși ar părea că plasticul și alte materiale dăunătoare pentru planetă nu mai au nicio speranță, aflăm acum împreună că un grup de cercetători au transformat plasticul greu de reciclat în hidrogen curat, folosind acidul de la bateriile auto. Oamenii de știință susțin că acest sistem circular inedit ar putea rezolva mai multe probleme legate de reciclare. Procesul inovator este realizat într-un singur echipament și ar putea duce în viitor la realizarea unui sistem circular de reciclare. Lumea, să știi că a produs peste 400 de milioane de tone de deșeuri de plastic în anul 2025, însă mai puțin de 10% dintre acestea au fost de fapt reciclate. Provocarea constă în numărul mare de materiale plastice diferite. În timp ce unele pot fi ușor topite și remodelate, altele necesită procese chimice complexe. Cercetătorii au descompus astfel plasticul prin reacții chimice, utilizând în loc de acid sulfuric, acidul bateriilor auto. Ei au explicat că este un argument puternic pentru sustenabilitate, iar în a doua etapă au folosit lumina soarelui pentru a provoca alte reacții complexe. Reducem amprenta de carbon la jumătate, asta a fost concluzia experților care au publicat un nou studiu în luna mai. Acum cercetătorii încearcă să afle cum pot adapta noua metodă la echipamentele industriale. Totul, să știi că merită o a doua șansă în această viață, chiar și plasticul greu de reciclat, lucru posibil datorită ingeniozității și dezvoltării rapide a științei. Cu această idee plină de motivație rămânem și noi aici pe frecvențele remediste, unde în continuare răsună muzica. Selena Gomez și Lose You to Love Me, chiar acum la Remede.

Imagine Dragons și Next to Me a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre. Este ora 13 și 40 de minute și uite că în lupta continuă pentru a descoperi alternative sănătoase și alimente care să protejeze sănătatea organismului nostru, îndulcitorii artificiali au ajuns adesea promovați ca variante mai sănătoase folosite în loc de zahăr, dar noile cercetări sugerează că efectele lor pe termen lung asupra creierului pot fi mult mai complexe decât se credea până acum. Un studiu pe termen lung efectuat pe adulți brazilieni a constatat că un aport mai mare de îndulcitori artificiali utilizați pe scară largă a fost legat de un declin cognitiv mai rapid, în special la persoanele sub 60 de ani și la cele care sufereau de diabet. A fost descoperită că utilizarea intensă a anumitor înlocuitori de zahăr a fost legată de o scădere mai rapidă a memoriei și a gândirii pe parcursul timpului. Studiul nu demonstrează că îndulcitorii deteriorează direct creierul, în schimb evidențiază o asociere care a rămas valabilă chiar și după ce cercetătorii au luat în calcul factori de sănătate majori care ar putea afecta cogniția. Echipa a analizat îndulcitori folosiți pe scară largă, ingrediente care apar cel mai des în alimentele și băuturile ultraprocesate, cum ar fi apa cu diverse arome, sucurile acidulate, băuturile energizante, iaurtul, dar și deserturile cu mai puține calorii. Tocmai de aceea, pentru o minte sănătoasă, este esențial să avem grijă de alimentația noastră, iar pentru o sănătate emoțională cât mai bună, să alegem întotdeauna muzica potrivită. De asta avem grijă noi aici la RMT, unde răsună Nicoleta Nucă și piesa Nu sunt chiar acum în difuzoarele tale.

More de Love Again de la Dua Lipa, ne apropiem încet de finalul acestei ore în cadrul emisiunii Permis Audio. Este 13 și 50 de minute, iar alături de tine, de aici, de la microfon, am fost eu, Nicoleta Pojoga. Să știi că ne reauzim în scurt timp tot aici pe frecvențele remetiste, însă până atunci te las cu muzica bună în difuzoare. Vine și Connector cu Noi ne potrivim, iar spre final de oră răsună Mana și Shakira cu melodia Mi Verdad. Rămâi alături, conectat pe frecvențele noastre, iar emisiunea Permis Audio se aude din nou începând cu ora 14.

permis audio răsună chiar acum pe frecvențe. Timpul trece, este ora 14, dar Radio Moldova Tineret rămâne alături de tine în această după-amiază frumoasă de duminică. Nicoleta Pojoga sunt vocea de la microfon și cea alături de care descoperi cum influențează locul unde trăim sănătatea organismului nostru. Tot astăzi dezvăluim detalii despre fenomenul El Niño, care va reveni între vara și toamna acestui an. Aflăm părerea experților despre ce ne poate aduce un asemenea fenomen, însă până atunci ne bucurăm din plin de muzică. Începem această oră alături de Robbie Williams și piesa Go Gentle, doar aici la Remedy.

Sofia Rotaru și piesa Nu mă aștepta, răsunată chiar acum pe frecvențele noastre. Este ora 14:09 și să știi că Organizația Meteorologică Mondială anunță revenirea probabilă a fenomenului El Niño între vara și toamna anului 2026. Suprapus peste încălzirea globală, acest fenomen ar putea împinge temperaturile aerului spre noi recorduri. El Niño este o supraîncălzire periodică a apelor oceanice de suprafață din Pacificul tropical, iar acest fenomen durează între 9 și 12 luni, apărând la fiecare între 2 și 7 ani. Împreună cu fenomenul rece opus La Niña, formează ciclul ENSO, unul dintre principalii factori ai variabilității climatice naturale. În timpul fenomenelor El Niño, creșterea temperaturilor marine din Pacific se reflectă în temperaturi atmosferice mai ridicate la scară mondială. Suprapusă peste încălzirea globală, această contribuție naturală a adus temperaturile spre recorduri vizibile în anii 2014 și 2016 și mai ales între anii 2023 și 2024. Pe lângă temperaturi, El Niño modifică și modelele de precipitații, aducând ploi intense în sudul Americii, dar secetă și incendii în Australia și Asia de Sud-Est. Europa se numără printre regiunile cel mai puțin influențate direct de ciclul ENSO, astfel efectele nu vor fi la fel de vizibile ca în alte zone ale planetei, însă valurile de căldură intense rămân a fi posibile, dar legătura lor directă cu El Niño este mai puțin clară. Vine vara și chiar dacă așteptăm soarele și temperaturile generoase, sperăm să ne putem bucura de ele în cantități raționale și sănătoase pentru organismul nostru. Muzica o primim însă în viața noastră în cantități nelimitate și ne bucurăm de ea la intensitate maximă, așa cum o facem și acum alături de Ed Sheeran și piesa Shivers, doar aici la RMT.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: internaționale.
1: De la vest răsună chiar acum piesa Hold My Hand a artistei Lady Gaga, apreciată pentru mesajul său emoționant și interpretarea puternică. Hold My Hand vorbește despre empatie, reziliență și capacitatea de a merge înainte, chiar și atunci când viitorul pare nesigur. O idee frumoasă ce rămâne alături de noi împreună cu Lady Gaga, doar aici la Remete.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Este ora 14:30. Alternosfera și Mariane Flore a răsunat chiar acum în difuzoarele tale, iar noi ne lăsăm în starea de weekend în grija muzicii bune de pe frecvențe, pe care o savurăm fie din mașină, fie de acasă, locul unde ne simțim cel mai bine și care are o influență enormă asupra stării noastre de sănătate. Să știi că lumina, culorile și materialele dintr-o locuință nu sunt doar detalii de design, ci factori care pot influența direct sănătatea mentală și cea fizică. Un concept tot mai prezent în arhitectură, neuroarhitectura, ne arată cum spațiile în care trăim pot schimba starea de bine și comportamentul uman. Neuroarhitectura este definită ca aplicarea neuroștiinței în arhitectură și studiază modul în care spațiile ne influențează creierul, comportamentul și emoțiile. Aceste principii înseamnă atenție la materiale, lumină, dar și modul în care toate aceste elemente interacționează între ele. Materialele folosite pot avea efecte pe termen lung, iar combinațiile dintre ele pot genera reacții neașteptate. De aceea, specialiștii recomandă folosirea unor opțiuni cât mai naturale atunci când alegem construirea unei locuințe. Lumina este însă unul dintre cei mai importanți factori pentru sănătatea noastră, pentru că iluminarea ideală imită lumina naturală, care își schimbă culoarea pe parcursul zilei și influențează direct starea noastră de spirit. Neuroarhitectura încearcă să readucă natura în interiorul locuinței, iar concluzia specialiștilor este una simplă. Faptul că spațiul în care trăim nu este neutru, ci modelează zi de zi felul în care ne simțim. Pe baza aceluiași model, să știi că și frecvențele noastre încearcă să modeleze în fiecare zi felul în care te simți și îți aduc doar muzică bună pentru a avea un boost de voie bună și energie, mai ales în weekend. Tocmai de aceea răsună Rita Ora și Your Song doar aici la RMD.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: De la vest, hituri internaționale.
1: Chiar dacă ne apropiem de finalul acestei ore, hiturile internaționale rămân alături de noi pe frecvențe și răsună chiar acum piesa Hammers of the Heart a artistului Teddy Swims, o melodie care a intrat în mai multe clasamente internaționale și care, datorită sincerității sale emoționale, a fost apreciată de fanii din întreaga lume, fiind axată pe iubire, vindecare și confruntarea propriilor vulnerabilități. Teddy Swims și Hammers of the Heart răsună chiar acum doar aici.

Cristian Condrea și piesa Oare răsună chiar acum în difuzoarele tale. Uite că timpul trece, muzica ne rămâne alături, dar este ora 14:49, iar asta înseamnă că ne apropiem de finalul emisiunii Permis Audio de astăzi. Alături de tine de la microfon am fost eu, Nicoleta Pojoga. Ne luăm rămas bun, dar să știi că nu rămâi singur pe frecvențele noastre, pentru că te așteaptă colega mea, Valeria Suhar, cea alături de care te bucur începând cu oră fixă de emisiunea Intonații Moderne. Până atunci eu te lasă cu muzică, vine și Miley Cyrus cu Mother's Daughter, iar spre final de oră răsună Eric Iglesias cu Desemor Bueno și Gente de Zona și melodia Bailando. Să ai parte de o zi cât mai frumoasă și de o vară însorită, plină de fericire, începând cu ziua de mâine. Până data viitoare, pe curând!

0: Intonații moderne.
1: Salutare și bine ai revenit pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Eu după amiază plăcută, cu multă lumină și căldură solară, iar eu, Valeria Suhar, sunt gata să-ți ofer cât mai multe informații actuale aici în cadrul emisiunii Intonații Moderne. Până la ora 18, bagajul tău de cunoștințe, la sigur, va fi unul vast, pentru că discutăm despre fragmentele unei picturi murale în mărime naturală, care îl înfățișează pe eroul grec al războiului troian, Ahil. Însă îți relatez și despre numărul record de 3791 de candidați la bacaloriat care vor primi nota 10 din oficiu la proba de limba străină. Toate detaliile le vei afla pe parcurs. Acum însă ne începem ora așa cum știm mai bine, cot la cot cu muzică și hituri internaționale. Pentru început se răsune Where is my husband de la Ray.

Împreună am descoperit o melodie deosebită, zic despre I Got a Feeling de la Black Eyed Peas. În același timp, arheologii au descoperit recent fragmente ale unei picturi murale în mărime naturală, care îl înfățișează pe eroul grec al războiului troian, Ahile, în ruinele unei case romane din Franța. Descoperirea datată din secolul al II-lea după Hristos oferă noi perspective asupra extinderii culturale și rafinamentului artistic din Galia romană. Fresca, un exemplu de megalografie, reprezintă personajul în mărime naturală. Megalografia se referă la lucrări artistice care înfățișează subiecte la scară naturală sau mai mari decât în viața reală, sublinind adesea importanța acestora. Aceasta este considerată o formă prestigioasă de artă în epoca romană, ilustrând figuri importante sau teme mitologice, precum eroul grec Ahile. Pe lângă frescă, arheologii au descoperit trei statuete din bronz fin lucrată, în resturile unei încăperi aparent afectate de un incendiu. Aceste artefacte completează imaginea de bogăție și rafinament artistic asociată locuinței. O statuetă îl înfățișează pe Marte, zeul roman al războiului. Figurina de 18 cm are ochi încrustați cu argint și detalii elaborate. Maestria execuției sugerează că era un obiect de valoare mare. În antichitate, oamenii oferau o valoare sporită artei. Totodată să știi că în secolul nostru practic nimic nu s-a schimbat. Poate s-a transformat arta, iar acum noi apreciem mai mult muzica. Tocmai din acest motiv, hai să ascultăm împreună Back to Black de la Amy Winehouse și Holy for Tonight de la Ozzy Osbourne, doar aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret.

0: hituri internaționale.
1: De fiecare dată, weekendul nostru este frumos completat de muzică. De această dată ascultăm Rolling in the Deep, o melodie a cântăreță și compozitoarea engleză Adele. Desigur, versurile melodiei ne duc cu gândul la iubire, o temă ce se regăsește frecvent în repertoriul artistei. Piesa a ajuns în fruntea clasamentelor din 12 țări și în top 10 în peste 20 de teritorii. A fost prima piesă numărul 1 a lui Adele în Statele Unite, ajungând pe primul loc în topul Billboard Hot 100, unde a petrecut 6 săptămâni consecutive. Și pentru noi, cei de la Radio Moldova Tineret, Adele rămâne ar fi artista numărul 1, de asta ascultăm la cote maxime piesa aceea aparține Rolling

Să știi că am două întrebări pentru tine, drag ascultător. Prima e dacă ți-a plăcut melodia din difuzoarele tale, și anume Ne vom topi de la Cuibul. Și dacă totuși a reușit ea să-ți topească inima. Însă, în fine, această întrebare este una mai retorică. Însă, a doua e strâns legată de cultură. Și anume, când ultima dată ai fost la un muzeu? Ei bine, să știi că muzeul este o invenție destul de recentă. La sfârșitul evului mediu, arta devine o oglindă a celor puternici. Mai întâi în Italia, apoi în Franța, aceste bunuri vor fi private într-o nouă lumină. Este de asemenea epoca în care se redescoperă antichitatea și în special vestigiile sale. Zic despre pietre gravate, monede, obiecte, sculpturi și așa mai departe, pe care umaniștii le vor păstra și le vor expune un pic mai târziu. În secolul al XVIII-lea, ideea de muzeu prinde contur. La Paris, în 1970, se deschide galerie de la Palatul Luxemburg, care prezintă operele majore din colecția regală. Acest elan se răspândește în toată Europa, odată cu inaugurarea British Museum în 1759 și a muzeelor din Dresda din 1960, Kassel în 1969 și Düsseldorf în 1970. În prezent, conform ultimului recensământ al UNESCO, da, există și așa ceva, există aproximativ 95.000 de muzee în lume. Acum, zic să cutreierăm nu doar holurile muzeelor din evul mediu din Europa, dar și playlist-ul din acest weekend. Te las în continuare cu Soldier in the City de la Aloia Black și Dor de tine, dor de la Vika Mahu. Aceste piese le asculți doar aici, pe frecvențele Radio Moldova, Tineret.

0: știri pentru tineri.
1: Este ora 15 și 40 de minute, e timpul pentru informații și actualitate. Un număr record de 3791 de candidați la bacaloriat vor primi nota 10 din oficiu la proba de limbă străină. În același timp, 1136 de candidați vor fi notați cu nota 10 din oficiu la examenul de informatică, față de doar 397 în sesiunea din 2025. Totodată, începând cu sesiunea de examene din 2026, nota 10 din oficiu poate fi acordată și la proba de limba și literatura română pentru Allolingv, pentru candidații care dețin un certificat de cunoaștere a limbii române la nivelul B2, conform cadrului european comun de referință pentru limbi. Îți amintesc că sesiunea de bacaloriat 2026 va începe pe data de 2 iunie curent. Iar până atunci ai timp pentru o mică recapitulare și pentru o pauză muzicală frumoasă. Răsună în continuare Side by Side, dar și Învață-mă să cânt de la Curly.

E 15:51 de minute alături de Please Me de la Cardi B și Bruno Mars. Noi ajungem festiv pe finalul primei ore a emisiunii Intonații Moderne. Deși am vociferat mai multe detalii importante, nu uita că lumea modernă este una vastă, tocmai din acest motiv. Nu-ți spun la revedere, căci alături de mine, Valeria Suhar, vei fi cel puțin până la ora 18. Te îndemn să păstrezi frecvențele Radio Moldova Tineret, pentru că aici găsești acel echilibru perfect între muzică și actualitate. Acum dăm frâul liber muzicii, căci ți-am pregătit melodia Tu de la Horia Brenciu, Midnight Sun de la Zara Larsson, dar și piesa A Trip For You To Me de la Jack White. Aceste piese le asculți aici, pe frecvențele remediste.

0: Intonații moderne.
1: Bună seara, dragi ascultători, cu nerăbdare am așteptat de fapt ora 16 pentru a-ți oferi cât mai multe curiozități și o listă vastă de hituri internaționale. Ei bine, cam așa va decurge și această ediție a emisiunii Intonații Moderne, în preajma muzicii de calitate și informațiilor atent selectate de mine, Valeria Suhari. Că tot ne apropiem de examenele de bacaloriat, voi afla ce riscă persoanele care pretind să ofere răspunsurile la exercițiile din această sesiune. Tot aici discutăm și despre decizia de a interzice consumul produselor de tutun și nicotină în spațiile publice. Această hotărâre urmează să intre în vigoare începând cu data de 24 iunie 2026. Iar pentru a nu rata niciun detaliu, te îndemn să ne urmărești și online pentru că ai această posibilitate. Ne găsești cu ușurință pe www.rmt.md. Acum noi găsim și calea spre muzică. Te las să asculti Autumn Leaves de la Chris Brown și Kendrick Lamar.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Pe undele Radio Moldova Tinerată a răsunat melodia Primăvara de la Ștefan și Caterina. Uite că simbolic am ascultat această melodie în ultima zi a acestui anotimp frumos. Și tot aici, pe frecvențele remetiste, ești un pas cu timpul și cu cele mai importante știri. Uite că începând cu 24 iunie 2026, consumul produselor de tutun și nicotină în spațiile publice va fi interzis. Rolul prevederii legislative este de a proteja populația împotriva expunerii la fumul de tutun și aerosolii generați de țigările electronice, dispozitive de încălzire a tutunului și alte produse care conțin nicotină. Astfel, nu se va putea fuma pe terenurile de sport, în grădinele zoologice, în parcurile acvatice, pe terenurile aferente piscinelor, pe plaje, în pasajele pietonale subterane și în stațiile de transport public, pe terenurile aferente îmbarcării și debarcării pasagerilor. Interdicția se aplică atât produselor convenționale de tutun, cât și țigărilor electronice, produselor din tutun încălzit și altor produse conexe care emit aerosoli toxici. De asemenea, se introduce un nou semn unic de interzicere a fumatului, care include toate tipurile de produse: țigări casnice, țigări electronice, dispozitive de încălzire a tutunului și narghilea. Totodată, nu e voie să fumezi în scările blocului, în coridoare și în cabinetele ascensoarelor. Este interzis să fumezi sau să vapezi la mai puțin de 10 metri de intrările în clădirile publice. Distanța va fi măsurată în linia dreaptă, indiferent de existența gardurilor sau altor obstacole. Pentru a evita interpretările diferite și pentru a asigura aplicarea uniformă a legii. Interdicția se aplică și în apropierea

a ferestrelor deschise și a sistemelor de ventilare. Eu sunt sigură că la acest subiect vom reveni pe parcursul emisiunii noastre, dar până atunci revenim și la muzică, pentru că ne este dragă de ea, dar să ascultăm în continuare Focus de la Ariana Grande și Blood Red Roses de la Rod Stewart.

0: internaționale.
1: Aici la noi nicio duminică nu este lipsită de muzică, prin urmare asculți melodia Empire, înregistrată de cântăreața și compozitoarea colombiană Shakira pentru al 10-lea album al său de studio omonim, lansat în 2014. Versurile ne spun despre găsirea unei iubiri atât de puternice încât ar putea face lumea să se unească. E bine, cel puțin aici, pe frecvențele Radio Moldova Tineret, noi suntem uniți și ascultăm în unison acest hit al anului 2014.

Ne-am început această oră cu mai multă piesă faină, inclusiv cu Hai să fugim de la Mihael Sandu. Probabil e straniu și pentru tine, dar noi deja ne-am apropiat de finalul lunii mai, iar în acest context, examenele sunt tot mai aproape. Iar eu tocmai voiam să-ți spun că o jurnalistă Diez a fost contactată pe Telegram de către o persoană anonimă care a propus contracost testele de bacaloriat din 2026. Imaginile expediate drept dovadă conțineau greșeli evidente, ceea ce arată că testele erau false. Diez a identificat persoana în contul căreia urmau să ajungă transferurile. Însă aceasta a refuzat să le ofere explicații, a șters conversațiile și a blocat reporterii pe rețelele sociale. Contactați de Diez, Ministerul Educației și Cercetării a menționat că testele de examen sunt păstrate în condiții de maximă securitate, iar accesul persoanelor neautorizate și scurgerile de informații sunt împiedicate. Dacă cineva încearcă să publice sau să vândă un test, chiar dacă este unul fals, va fi pedepsit cu amendă între 1500 și 4500 de lei dacă este persoană fizică, cu amendă între 7500 și 12000 de lei dacă este o persoană juridică și cu interzicerea de a avea anumite funcții sau de a desfășura anumite activități pentru o perioadă între 3 luni și 1 an. Morala acestei istorii este simplă. Nu trebuie să încercăm să fraudăm examenele naționale, căci există pârghii pentru fiecare infracțiune. Astea fiind spuse, revenim și noi la muzică, pentru că avem destul de multe piese faine, inclusiv Pretty Isn't Pretty de la Olivia Rodrigo și Hotline Bling de la Drake.

0: prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi.
1: You used to call me on my. You used to, you used to. Yeah.

E ora 16:35, iar noi ajungem acolo unde la maxim se ridică temperatura în termometre și nu doar volumul din difuzoare. Așadar, deșertul Atacama din Chile este unul dintre cele mai aride și mai însorite zone de pe planetă. Tocmai de aceea devine tot mai mult un magnet pentru investiții în energia solară și mai nou în tehnologiile care permit stocarea acestei energii pentru a fi folosită și după apusul soarelui, scrie Bloomberg. Cel mai recent proiect vine de la o companie de energie curată deținută de fondul de investiții din SUA. Principiul e simplu, panourile solare captează energia în timpul zilei, iar bateriile o stochează și o livrează noaptea, când soarele nu mai produce nimic. Energia solară și cea eoliană are un mare neajuns, sunt intermitente. Deci soarele nu strălucește noaptea, vântul nu bate tot timpul. Asta înseamnă că fără o soluție de stocare, rețeaua electrică nu se poate baza exclusiv pe sursele regenerabile. Bateriile de mare capacitate rezolvă exact această problemă. Ele permit ca energia produsă în exces în timpul zilei să fie păstrată și eliberată la cerere, transformând-o într-o sursă previzibilă pe care ulterior poate fi stocată ușor și poate fi planificată, de ce nu? Acum zic să stocăm și noi o parte din energia oferită de hitul ce răsună în difuzoare și numai Man Child de la Sabrina Carpenter.

0: internaționale.
1: Zic să ne teleportăm cu 11 ani în urmă, căci răsună imediat melodia Zero a cântărețului american Chris Brown, lansată pe cel de-al 7-lea album al său de studio, Royalty. Mulți critici au spus că sunetul a fost inspirat din anii 1980, iar în scurt timp după lansare, piesa a atins locul 80 în Billboard Hot 100. Frădănăm și noi acest hit pe frecvențele remote.

Ușor, ușor am ajuns pe finalul acestei ore, e 16:51 de minute. În scurt timp, de la microfon revin și eu, Valeria Suhar. Să știi că ți-am pregătit mai multe subiecte de actualitate, dar până atunci urmărește-ne și live pe rmt.md. Însă ne poți aprecia și postările noastre pe rețelele de socializare, pe Facebook, Instagram sau TikTok. Iar până faci tu un search pe Google, eu ți-am pregătit multă muzică faină. Răsună imediat Funny Love de la Dan Bălan și How Far Are We Go de la Alessia Cara.

0: Intonații moderne.
1: Salutare, este oră fixă, iar tu ești conectat pe frecvențele Radio Moldova Tineret, acolo unde buna dispoziție se împlătește cu muzica rafinată. Eu, Valeria Suhar, te voi însoți pe parcursul acestei ore și îți voi povesti despre amenda aplicată de Uniunea Europeană în raport cu compania din China, Temu, pentru că a permis vânzarea de produse ilegale, printre care jucării periculoase pentru copii și încărcătoare defectată. Discutăm despre acest subiect în contextul în care shoppingul online este o activitate îndrăgită, inclusiv în rândul tinerilor din Republica Moldova. Însă, pe lângă shopping, avem încă un subiect curios și serios în același timp, și anume telefobia, o reacție psihologică generată de factorii precum anxietatea socială sau preferința pentru comunicarea scrisă. Cum se manifestă această fobie, vei afla doar aici, în cadrul emisiunii Intonații Moderne. Dar până atunci, sper să nu ai fobie la muzică, pentru că eu ți-am pregătit multe piesă frumoasă și, de fapt, hituri legendare. Iar acum va sparge gheața piesa Good Day de la Dance și, evident, dacă ești conectat pe frecvențele Radio Moldova Tineret, fiecare zi rămâne a fi una special.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Miss You de Clean Bandit și Julia Michaels a răsunat din studioul Radio Moldova Tineret. Știu că în zilele de weekend preferi nu doar să asculți muzică, dar și să faci shopping online. O ocupație îndrăgită de către tinerii noștri. Iar eu voiam să te anunț că Uniunea Europeană a aplicat joi o amendă de 200 de milioane de euro companiei de vânzări online din China, Temu, pentru că a permis vânzarea de produse ilegale, printre care jucării periculoase pentru copii și încărcătoare defectate. Autoritățile de reglementare ale UE au considerat că europenii au foarte mari șanse să dea peste articole ilegale de pe Temu. Însă platforma se află în vizorul europenilor încă din octombrie 2024. Atunci UE a decis și a deschis de fapt o anchetă care a concluzionat preliminar în iulie anul trecut că Temu a încălcat și a încălcat norme fundamentale privind riscurile asociate produselor ilegale. Temu a declarat că nu este de acord cu decizia Comisiei. Temul are acum la dispoziție 3 luni pentru a prezenta un plan privind modul în care compania va remedia problemele identificate de Comisia Europeană. Îndemnul meu este unul simplu: încearcă să verifici mai atent articole pe care le achiziționezi de pe platformele online. Atunci vei fi în siguranță, iar shoppingul îți va aduce doar plăcere. În același timp, plăcere ne aduce și muzica din difuzoare, iar în acest sens eu te îndemn să dai volumul mai tare, pentru că răsună Loving You de la Chris Rea, dar și Noi Doi de la Ana Odagiu.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

0: internaționale.
1: Ceasul ne indică ora 17 și 18 minute, prin urmare e timpul să adăugăm încă un hit în playlistul nostru de seară. Imediat răsună Crying in the Club, singurul solo de debut al cântăreței și compozitoarei americane Camila Cabello. Să zic că piesa a ajuns pe locul 3 în Bulgaria, precum și în top 40 în alte 11 țări. Totodată, Crying in the Club este certificată platină în Statele Unite, Regatul Unit, Canada, Australia și Italia. Sper că această piesă îți va fi pe plac și îți va colora această seară de

Deși weekend, playlistul nostru este unul bogat, iar informațiile nu au capăt. Cât despre muzica, ai ascultat Everglow de la Coldplay. Iar dacă e să revenim la știrile importante, să știi că primele misiuni pentru construirea unei baze pe lună vor fi lansate înainte de sfârșitul acestui an, a anunțat marți compania NASA. Potrivit publicației The Independent, baza va servi drept avanpost pentru astronauții din programul Artemis, care lucrează pentru a ajuta la trimiterea omenirii mai departe de Pământ decât oricând și în cele din urmă pe Marte. Misiunea inițială de depunere în funcția bazei este așteptată să fie în parteneriat cu compania aerospațială a miliardarului Jeff Bezos și este prima misiune de aselenizare finanțată privat din istorie. În prima fază a programului bazei lunară vor fi 25 de lansări, 21 de aselenizări și 400 de tone metrice de marfă. Toate lansările vor ajuta NASA să treacă la a doua fază, asamblarea infrastructurii semipermanente și locuirea timpurie până în 2029. Cucerirea spațiului cosmic e un subiect de interes maxim, iar noi aici de la Rămătet vom ține la curent cu toate actualizările. Până atunci nu uităm nici de muzică, pentru că ne este dragă, de asta ascultăm în continuare Tu ești cea mai frumoasă de la Alexandrina.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

După o scurtă pauză muzicală în care a răsunat Just Like Me de la Britney Spears, revenim la o nouă doză de informații. Explozia rețelelor sociale și era digitală ne-au afectat capacitatea de a comunica liber și direct cu cei din jurul nostru. Tot mai mulți oameni evită telefoanele și preferă să comunice doar prin mesaje. Vorbim în special despre tinerii care suferă de ceea ce specialiștii numesc telefobie. Este o reacție psihologică generată de factori precum anxietatea socială sau preferința pentru comunicarea scrisă. Tinerii cu vârstă între 18 și 25 de ani preferă comunicarea prin aplicații de mesangerie precum WhatsApp, SMS-uri și Snapchat, în loc să răspundă la telefon, conform experților. Unele persoane ar putea privi evitarea răspunsului la telefon ca pe un moft, când de fapt adolescenții și tinerii de azi resimt anxietatea. 76% dintre ei se stresează când sună telefonul, mai ales dacă implică un subiect profesional. Sper că tu, dragă ascultător, ești predispus să asculți multă muzică și nu ai fobie la acest capitol, deoarece chiar acum răsună piesa Figura ta de la Stella Boțan și Cristian Condra. Doar aici, pe frecvențele Radio Moldova, Tinerata.

0: internaționale.
1: Petrecem ultimele minute ale acestei emisiuni în preajma hiturilor de peste ocean. Chiar acum răsună Sharks, o melodie a trupei americane de pop rock Imagine Dragons. Nu e de mirare că piesa a intrat în topurile internaționale și a fost certificată aur în mai multe țări, inclusiv Canada și Statele Unite. Răsună imediat Sharks de la Imagine Dragons, chiar acum pe frecvențele Radio Moldova Tineret.

Te iubesc de la Direcția 5 și Alinca răsună pe finalul acestei ediții a emisiunii Intonații Moderne. Alături de tine, în această 3 ore, am fost eu, Valeria Suhar. Însă, nu ne l-am rămas bun pentru că istoria noastră continuă odată cu o oră fixă. Atunci când revine în difuzare emisiunea Discursul Serii. Să știi că ne auzim simultan și pe frecvențele Radio Moldova, iar asta nu are decât să ne bucure, dar și să ne responsabilizeze. Până atunci, hai să ascultăm cât mai multă muzică, Stranger Things de la Kygo și One Republic, dar și First Love, Late Spring de la Mitski.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

0: alegem drumul care ne mișcă înainte.
1: Cu căldura aparte, te salut în cadrul emisiunii Discursul Sării. Această săptămână a fost bogată în evenimente, prin urmare e cazul să discutăm despre tot pe rând și să ne relaxăm împreună. În același timp, mă bucură faptul că emisiunea noastră se va auzi și pe undele Radio Moldova, începând cu ora 18:10. Ei bine, alături de tine voi fi și eu, Valeria Suhar, și tot împreună dăm startul acestei ore cu multă muzică bună, dar pentru început să lăsăm Outside de la Calvin Harris și Ellie Goulding.

Bună seara și bine ați revenit pe undele Radio Moldova și Radio Moldova Atinerat. La microfon sunt eu, Valeria Suhar. E ultima zi din această lună, însă e începutul emisiunii Discursul Serii. Locul unde de fiecare dată găsim echilibru între muzică și informații. În acest weekend am decis să vorbim despre literatură cu două tinere pasionate de arta cuvântului și autoarele unor volume excepționale. Zic despre Ada Lupu și Paula Ierizanu. Le-am întâlnit în contextul zilelor literaturii române la Chișinău, însă mai multe detalii veți afla în cadrul rubricii Motivații fără spații. Ei bine, motivația înflorește și atunci când suntem odihniți, iar în acest context vă spun de ce Franța s-a impus în anul 2025 drept principala destinație europeană pentru turism sigur și securizat. Pe lângă aceste subiecte avem și un playlist deosebit pentru această seară de duminică, iar acum va sparge gheața hitul anului 2022, Hold Me Closer de la Elton John și Britney Spears.

O formă de relaxare după o săptămână de muncă rămâne a fi muzica, iar în acest context, aici la discursul sării a răsunat și Hold Me Closer de la Elton John și Britney Spears. Totuși ne apropiem de vară, suntem la o zi distanță de acest anotimp frumos, prin urmare e cazul să discutăm despre vacanță. Apropo, Franța s-a impus în 2025 drept principala destinație europeană pentru turism sigur și securizat. Combinația dintre investiții în infrastructură, experiență diversă și sustenabilitate a creat semnificativ încrederea turiștilor din întreaga lume, scrie Mediafax. Pe măsură ce călătoriile internaționale își continuă revenirea post-pandemie, Franța și-a consolidat poziția de cea mai vizitată țară din lume. Autoritățile din turism atribuie această reziliență standardelor ridicate de securitate, diversificării regionale și planificării pe termen lung. Pregătirile pentru Jocurile Olimpice de la Paris 2024 au adus beneficii durabile turismului francez, iar mai multe analize complexe indică faptul că rețeaua de transport a Franței stă la baza dominației sale turistice. Căile ferate de mare viteză, aeroporturile moderne și conexiunile regionale integrate permit deplasări eficiente la nivel național. Sunt sigură că ne așteaptă o vară complexă, cu multe călătorii frumoase, oameni deosebiți și muzică bună. De muzică bună fiind vorba, continuăm această oră cu Veriga și piesa Liber.

0: Motivații fără spații. Scopuri care ne ajută să cunoaștem lumea.
1: Rubrica Motivații fără spații revine în cadrul emisiunii Discursul Serii. Astăzi, sursele noastre de inspirație vor fi două tinere pasionate de literatură și tot ce înseamnă frumusețea cuvântului. Zic despre Paula Erizanu și Ada Lupu. Am dialogat cu ele recent în cadrul Zilelor Literaturii Române la Chișinău, un eveniment de amploare. Ce înseamnă pentru ele cărțile și cum au îndrăgit acest domeniu, aflăm chiar acum. Discutăm desigur despre literatură, despre importanța acestea, dar totuși pentru început vreau să știu cum v-ați cunoscut și când s-au intersectat interesele voastre.
2: Păi cred că ne-am cunoscut la București, la lansarea de carte a Adei Lupu. Ea tocmai a debutat cu volumul Colțul liniștit al Pernei și asta a fost prima noastră întâlnire.
3: Da. Deși eu avusesem impresia că ne-am fi cunoscut mai devreme, țin minte că la lansarea cărții mele din Chișinău.
2: Am mai văzut o fată cu ochelari și s-a părut că eram eu.
3: Am avut impresia că și îi trimiteam mesaje după ce s-a terminat lansarea. Unde ești? Că vreau să te îmbrățișez. Vreau să-mi dai un autograf pe cartea ta.
2: Da, ne-am cunoscut mai întâi din cărți și abia apoi în persoană. Da.
1: Și care a fost prima impresie despre creația Adei?
2: Pe mine m-a marcat unul dintre versurile tale din Monolog de toamnă, cred, care tu vorbeai despre cum intră eu un liric, ca să zic așa, într-o cabină telefonică pe timp de ploaie împreună cu mama și îi mint pe ceilalți că ar vorbi cu cineva la telefon și atunci versul sună ceva de genul:
3: oamenii se cunosc cu adevărat dacă pot să mintă nevinovat împreună.
1: Ce frumos! Ada, eu știu că tu nu ești pentru prima dată la Chișinău, dar totuși mi este curios să știu ce impresie ai tu despre acest oraș și ce sentimente ai atunci când revii aici la noi.
3: E un oraș în care vin de probabil 15 ani. Noi cu Teatrul Național din Iași venim în fiecare an de două ori, odată la Reuniunea Teatrelor Naționale și odată de Ziua Mondială a Teatrului, deci în fiecare an Ziua Mondială a Teatrului o sărbătorim în Chișinău și am cunoscut orașul ăsta treptat. Prima dată când am ajuns m-a copleșit pentru că eu sunt o ființă extrem de nostalgică și Chișinăul totuși păstra un anume parfum vechi și inclusiv vizual, inclusiv clădirile. El era parcă mult mai bine conservat decât orașele din România. Între timp el s-a schimbat foarte mult și asta nu e deloc un lucru negativ. Acum e un oraș destul de eclectic din punctul meu de vedere. Mi-a plăcut în primul rând vizual, mi-a plăcut foarte mult, o să sune superficial, dar nu e deloc superficial. Îmi plăcea foarte mult cum arată femeile pe stradă. Ele păstrau o anume feminitate care în România și mai ales în vest s-a pierdut și îmi plăcea pur și simplu să mă uit la ele. Îmi plăceau foarte mult trotuarele astea extrem de late. În România sunt puține locuri cu trotuare atât de late și cred că există o anume spontaneitate care e doar a moldovenilor de partea asta a Prutului. Nu știu, eu mă simt foarte familiară și nu întâmplător în viața mea oamenii foarte relevanți sunt din Republica Moldova, că nu știi niciodată la ce să te aștepți atunci când ești printre moldoveni, că pot avea o idee absolut genială sau o idee absolut cretină să te trezești într-o problemă de nerezolvat pentru că unui basarabean i-a venit o idee.
1: Ce cărți au povestit pe ascuns destinul vostru?
3: O să zic de ce fierbe copilul în mămăligă. Dar nu destinul așa, ci la nivel pur metaforic și al compatibilității emoționale cu protagonista romanului.
2: Dacă e să mă gândesc la ce cărți au spus
1: destinul tău,
2: viața mea, prima paralelă care îmi vine e poate Lavinia Braniște, prozatoare contemporană din București, care scrie despre viața femeii de azi, femeii tinere de azi în romanele sale. Sigur că eu poate am alt caracter decât personajele sale, care sunt mai pasive, eu sunt mult mai cu inițiativă și mai focoasă, dar regăsesc lumea asta a consumului în care trăiesc, a incertitudinii la nivel de foarte puțină lume, știi, din generația noastră își permite să își cumpere un apartament, foarte puțină lume are o relație romantică stabilă, deci e foarte multă instabilitate în epoca noastră, care are și punctele luminoase, asta înseamnă că avem mai multă libertate, dar pe de altă parte poate să îți genereze și multă anxietate.
1: Ambele sunteți profesioniste în diferite domenii, deci pentru tine, Paula, cuvântul jurnalism are o semnificație destul de puternică, o semnificație aparte, pentru că tu ești jurnalistă, iar tu, Ada, ești la pertu cu emoții, având în vedere că ești actriță. Aici voiam să vă întreb ce v-a făcut să veniți în lumea literaturii, pentru că asta cumva vă unește.
2: Eu mi-am dorit să scriu sau să fiu scriitoare încă din adolescență. Poezia pentru mine era o formă de a procesa emoțiile, care sigur că în adolescență au turații maxime, a procesa schimbările prin care treceam, dar și materialul pe care îl învățam la școală. Deci eu combinam noțiuni din chimie, fizică, biologie cu emoții, da? Eram și eu la pertu cu emoția, ca să folosesc versul pe care tocmai l-ai scris, ca să zic așa. Și m-am gândit mai degrabă la jurnalism ca o meserie care se împacă bine cu
1: scrisul,
2: cu literatura, pentru că mă gândeam că trebuie să ai despre ce scrie. Jurnalismul îți oferă, iată, experiența asta, te pune în contact cu foarte mulți oameni și asta se vede și în literatura pe care o scriu. În cea mai recentă carte publicată, Aici ai și Raiul și Iadul, am folosit instrumente jurnalistice ca interviul pentru a scrie poveștile oamenilor cu care am stat de vorbă.
1: Să știa dacă eu te-am descoperit de fapt ca și poetă atunci când ai lansat volumul Colțul liniștit al Pernei. Și aici voiam să te întreb cum ai găsit tu acel colț liniștit în această lume instabilă, că tot ziceam anterior de asta.
3: Da, pot să zic că e o păcăleală în titlul ăsta, că oamenii zic, și eu vreau să descoper colțul liniștit al Pernei. Doar că pe parcursul cărții afli că, de fapt, ca și tine, continui să-l caut. Nu l-am găsit și nu știu dacă o să-l găsesc vreodată, dar cred că e important pentru fiecare dintre noi să-l căutăm. Cred că bătălia e pierdută în momentul în care încetezi să mai cauți acel colț liniștit al Pernei.
1: Am avut onoarea să discut cu actrița Ada Lupu și jurnalista Paula Ierizanu. Deși vin din domenii diametral diferite, tocmai pasiunea pentru literatură le unește și le conturează destinele. Ambele sunt autoarele unor volume de excepție. Ada Lupu a debutat în 2025 în lumea literaturii cu volumul de poeme Colțul liniștit al Pernei. Iar Paula Ierizanu a lansat de curând volumul de docuficțiune Aici ai și Raiul și Iadul, Republica Moldova, un veac de istorie trăită. Zic că merită să citim această volume pentru a afla mai multe detalii despre tânăra generație de autoare. În același timp, aici la Discursul Sării, avem o sursă inepuizabilă de motivație, și anume muzica. De asta răsună la maxim Atât de trist de la Taxi și Delia.

Discursul nostru prinde un contur frumos de ora ce am ascultat melodia The Dead Dance a cântăreță și compozitoarea americană Lady Gaga. E o piesă ce îmbină ritmuri disco, iar videoclipul muzical pentru acest hit a fost filmat pe insula păpușilor din Mexic și a fost lăudată pentru estetica sa gotică, inspirată din horror. Pe această cale vin să vă spun că melodia este inclusă pe coloana sonoră celui de-al doilea sezon al serialului Wednesday, lansat în 2025, în care Gaga apare și ca invitată. După această incursiune modestă, zic că să nu ne abatăm de la muzică, pentru că răsună încă un hit și anume Dangerous de la David Guetta și Sam Martin.

0: informații deștepte pentru un weekend mare.
1: Este ora 18 și 40 de minute, iar noi ne facem timp să descoperim care sunt cele mai relevante recorduri mondiale. Un mic indiciu, astăzi discutăm despre măreția naturii și capacitatea omului de a ajunge la o altitudine de peste 8.000 de metri. Însă mai multe detalii ne oferă colega noastră, Alisa Tanas.
2: În condiții extreme, corpul uman este în stare să-și învingă propriile limite. De multe ori se spune că omul nu este capabil să se lupte cu natura, însă există persoane pentru care vârful muntelui Everest este o destinație familiară, iar condițiile meteo nefavorabile nu reprezintă un impediment. Renumitul ghid montan nepalez Kamirita Sherpa, în vârstă de 56 de ani, cunoscut drept Omul Everest, a stabilit un nou record pe 17 mai 2026, când a cucerit pentru a 32-a oară cel mai înalt vârf din lume, în timp ce conducea un grup de clienți spre vârf. În aceeași zi, Lhakpa Sherpa, în vârstă de 52 de ani, supranumită Regina Muntelui, și-a depășit și ea propriul record pentru cele mai multe ascensiuni realizate de o femeie, după cea de-a 11-a cucerire a Everestului. Sezonul actual de alpinism a fost deosebit de aglomerat, cu un număr record de permise emise pentru cei care doresc să escaladeze Everestul și cu întârzieri în deschiderea traseului spre vârf. Departamentul de turism din Nepal i-a felicitat pe ambii alpiniști pentru această realizare istorică. Și premierul nepalez, Balendra Shah, i-a felicitat, afirmând că alpiniștii au scris din nou istorie. Un asemenea succes istoric poate fi obținut doar prin curaj neclintit, autodisciplină riguroasă și dedicare sinceră față de muncă, a scris acesta pe platforma X. Kamirita Sherpa a ajuns pentru prima dată pe Everest în 1994 și a revenit aproape în fiecare an de atunci. În unii ani a urcat chiar și de două ori pe cel mai înalt vârf al lumii. Rezistență, curaj și multă ambiție, așa am putea descrie parcursul acestui ghid montan. Chiar dacă nu avem intenția să ajungem la înălțimea de 8.849 de metri, povestea lui Kamirita Sherpa ne demonstrează faptul că nimic nu este imposibil, iar limitele sunt doar în mintea noastră.
1: Acolo, pe vârful muntelui Everest, la 8.849 de metri, s-a scris istorie pe data de 17 mai 2026. Cel puțin asta am aflat din cadrul materialului realizat de colega noastră, Alisa Tanas. De fapt, acești doi ghizi ne demonstrează faptul că uneori condițiile extreme nu reprezintă un impediment major, iar curajul face diferența. Ei bine, în acest weekend face diferența și muzica, răsună imediat Tomorrow is my turn de la Nina Simone, o melodie emblematică ce a fost lansată în anul 1965.

Călătoria noastră în lumea muzicii continuă de ceva timp, iar în această clip am ascultat Tomorrow Is My Turn de la Nina Simone. Totodată voiam să vă povestesc despre cea mai lungă călătorie cu trenul, ce durează 3 săptămâni. Călătoria acoperă 13 țări din Europa până în Asia, iar distanța e impresionantă, de 18.000 de kilometri între Portugalia și Singapore. Călătoria este acoperită de mai multe companii feroviare. Plecarea se face din Laos, Portugalia. Trenul trece prin capitala portugheză Lisabona, de acolo trenul străbate toată Europa de la vest la est și apoi traversează Rusia, China, Vietnam și Thailanda, înainte de a ajunge la destinație, deci în Singapore. Pe parcursul călătoriei, trenul oprește în mari orașe, precum Paris, Moscova, Beijing și Bangkok. Pentru a face călătoria, pasagerii trebuie să obțină cel puțin 7 vize diferite. Un bilet costă peste 1000 de euro, asemănător cu prețul unui bilet de avion din Portugalia la Singapore. Între timp, aici, la discursul serii, nu avem nevoie de 1000 de euro pentru a străbate lumea occidentală, o putem face și prin intermediul muzicii, de asta ascultăm împreună Skeletons de la Ed Sheeran.

Această seară de weekend este salvată pentru că răsună muzica, inclusiv și piesa Skeletons de la Ed Sheeran. Totodată clasici îi ziceau că frumusețea va salva lumea. Iar în acest context, un nou studiu realizat pe milioane de evaluări faciale din 10 de țări a ajuns la o concluzie care reaprinde dezbaterile despre frumusețe, evoluție și standardele sociale. Fețele femeilor sunt percepute în medie ca fiind mai atractive decât cele ale bărbaților, inclusiv de către alte femei, scrie publicația The Guardian. Potrivit autorilor, o parte din explicație ține de structura facială. În medie, bărbații au trăsături mai dure, în timp ce femeile au fețe mai rotunjite și trăsături considerabile mai delicate. Cercetarea sugerează că atât bărbații cât și femeile tind să consideră fețele mai rotunde drept mai atractive. Un alt detaliu important observat de cercetători este că diferența dintre atractivitatea percepută a femeilor și a bărbaților scade treptat odată cu înaintarea în vârstă. Potrivit studiului, efectul este foarte puternic în jurul vârstei de 18 ani, însă începe să se reducă constant și aproape dispare după 80 de ani. Explicația posibilă este că diferențele structurale dintre fețele masculine și feminine devin mai puțin evidente la vârste înaintate. Totuși, indiferent de rezultatele acestui studiu, trebuie să ținem cont că adevărata frumusețe vine dinăuntru nostru și deja ulterior se manifestă pe aspectul nostru fizic, deci pe chipul nostru. Și pentru că am vorbit despre frumusețe, ar fi o adevărată crimă să nu ascultăm o piesă la fel de frumoasă ca fețele mai rotunde. Zic despre Thinking About You de la Dua Lipa.

0: cursul serii.
1: Subtil, la ceas se face ora 18:54 de minute, iar noi ne apropiem de finalul acestei ore aici la Discursul Serii. Însă, de la microfon cu nerăbdare vă voi aștepta eu, Valeria Suhari, gazda acestei emisiuni. În scurt timp, pe frecvențele Radio Moldova urmează buletinul de știri de la ora 19. Ulterior, Discursul Serii revine către dumneavoastră. Până atunci, muzica ne este alături, suntem liberi alături de Mev, dar ascultăm și Burning de la Coffee.

să cred că aceste ore petrecute pe frecvențele Radio Moldova Tineret vă sunt pe plac, căci imediat revine în difuzarea emisiunea Discursul Sării. Cu tot dragul de la microfon vă salut eu, Valeria Suhar, și vă îndemn să fiți cu ochii pe noi și pe undele Radio Moldova, căci urmează să descoperim încă o trupă de tineri talentați din Republica Moldova. Iar pentru a nu rata niciun detaliu, urmăriți-ne și online pe rmt.md. Până vom ajunge la un public considerabil mai mare, zic cel de la Radio Moldova Tineret, zic să ascultăm la maxim și piesa Love of My Life de la Harry Styles.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Bună seara, le spun celor care sunt conectați pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Șezătoarea noastră de suflet continuă, pentru că emisiunea Discursul Serii din nou își face loc pe frecvențele noastre, dar și în inima dumneavoastră. De la microfon, cu tot dragul, vă salut eu, Valeria Suhar. Preluăm ștafeta informării, căci discutăm despre festivalul grădinii de trandafir de la Seoul Grand Park, unul dintre cele mai populare evenimente florale organizate anual în Coreea de Sud. Evenimentul atrage în fiecare an zeci de mii de vizitatori datorită colecțiilor extinse de trandafiri, instalațiilor tematice și programelor interactive dedicate familiilor și pasionaților de fotografie. Totuși, oriunde nu am fi, cu gândul mereu suntem acasă, iar în acest sens facem cunoștință cu o trupă de băieți talentați care au format bandul muzical Vespa. De unde se trage denumirea și cât de important e pentru ei să facă muzică de calitate, veți afla pe parcursul acestei ediții. Acum tot cu muzica rămânem în difuzoare, pentru că răsună Save Your Tears de la The Weeknd.

Procedura oficială de creare a unei agenții naționale Erasmus+. Ministerul Educației și Cercetării a anunțat pe platforma destinată consultărilor publice că lucrează la un proiect de hotărâre de guvern în acest sens. Prin această agenție, statul vrea să coordoneze mai eficient programul Erasmus+ în Moldova, să promoveze mobilitățile academice și profesionale pentru studenți, profesori, tineri și organizații, să faciliteze colaborarea internațională în educație, tineret și sport și să monitorizeze mai bine proiectele finanțate de Uniunea Europeană. La moment, țara noastră are un oficiu național Erasmus+, care oferă tinerilor suport informațional. În acest context, MECA a anunțat că așteaptă și propunerile sau recomandările publicului, instituțiilor sau organizațiilor interesate. Iar de la oportunitățile de mobilitate academică, revenim și la cele muzicale. Tocmai urmează să răsune Cafit de la Beyoncé.

0: E ora 19 și 14 minute, e momentul oportun să facem cunoștință cu un band de muzică regională, Vespa, membrii căruia sunt tineri, activi și neobișnuiți. Fac muzică de mult timp, iar atât versurile cât și coloana sonoră le aparțin în totalitate. Sunt sigură că despre ei urmează să ascultăm și să auzim și în viitorul apropiat. Acum vă invit să faceți cunoștință cum gândesc acești tineri și ce scopuri și-au fixat pentru cariera lor muzicală.
1: Eu îmi doresc să facem cunoștință într-o manieră mai neobișnuită. Îmi doresc să vă autocaracterizați printr-o piesă

0: și ulterior să ne argumentați de ce ați selectat-o. Zic să spargă gheața solistul trupei.
1: Sigur. Eu am vrut să zic piesa The Place Where He Inserted the Blade, de la trupa Black Country New Road. E o trupă nouă dintr-o mișcare interesantă de muzică, după părerea mea. Face parte din mișcarea de Crankwave, se numește, dar e foarte, foarte bazat în sunete vechi, din anii 70-60, cu influență din era aceea de rock. Are un fel de sentimentalitate foarte, foarte directă și îndurerată în oarecare fel. Foarte curat, înregistrat, sună excelent, liricismul merge perfect cu compoziția, adică cu acordurile, melodia. Mi se pare una din cele mai reușite piese care au fost scoase în ultimii 20 de ani.
0: Cătălin, ce melodie te-ar caracteriza pe tine?
2: A fost greu să aleg, dar am ales totuși Searching With My Good Eye Closed, de Soundgarden. De ce Soundgarden? Pentru că na, de la dânsul vreme ce mai mult am furat și ce ține de Toby. Noi muzicieni, ca și cred că orice alt artist în orice domeniu, el oricum fură. Asta, hai să spunem așa, preia, se inspiră. Văd pictorul și altceva și sau la muzicianul și altceva și eu observ o manieră care mie îmi place, cu care mă asociez. Și preia de la dânsul. Și deci, din toate sursele câte o leacă, îți face o expresie deja a mea, de exemplu, sau altcuiva. Sper că odată să fiu și eu așa o influență.
0: Băi, apropo, voi sunteți de acord cu ideea că de la început uneori preiai, furi, te inspiri
2: mereu
0: de la cei care sunt mai buni? Și de la cine voi v-ați inspirat?
2: Foarte mulți. Iarăși, fiecare...
1: Până infinitate.
2: Da. Fiecare câte o leacă. Poți fi un singur tact de la cineva care se dea verdele și ala care trebuie.
1: Da, da, o manieră, o manieră specifică de tip Soundgarden pentru o notă și pe acea următoare notă deja furat de la altă trupă.
0: Băieți, voi ce ne spuneți? Maxim, Cezar?
3: Eu aș spune că o piesă care mă identifică pe mine este Clementine de Elliot Smith. Elliot Smith fiind un artist care e considerat folk din America. Eu nu tare pot să explic de ce anume piesa asta am ales-o, dar pot să zic că tot timpul ajung să o cânt din nou și din nou, din cauza că anume felul cum a cântat el melodia aceasta sau cuvintele care le-a folosit este ceva care pe mine mă fascinează.
4: Pentru mine, gândindu-mă mult prea mult la întrebarea asta, totuși am ajuns la una din trupele care pe mine m-au inspirat să gândesc diferit asupra muzicii și în general să am dorința de a crea muzică. E Starless de King Crimson. Unul din motivele de ce anume piesa asta am ales-o e reprezintă o paletă enormă de stări și sentimente și emoții, neavând mult liricism, ceea ce pentru mine e foarte, foarte rar. Și până acum, fiind muzică destul de veche, din 80, îmi pare că până acum mă uimește.
0: Atunci când mă documentam pentru interviul nostru, mă tot gândeam de ce bandul vostru se numește așa. Am găsit că a existat o trupă din Polonia cu aceeași denumire. Are vreo tangență sau nu?
1: Nu avem nici cea mai mică idee că există această trupă.
0: Bine, dar de unde a pornit ideea de Vespa la voi?
1: Vespa e un scooter produs în Italia, care el a fost într-unul dintre anime-urile mele preferate și al lui Cezar tot. Și noi ne-am gândit vreun an la rând că ne vrem să schimbăm numele.
0: Dar cine a venit cu o inițiativă de a funda această trupă? Cine din voi?
1: A fost greu de scos la capăt. Trupa asta a avut foarte multe forme și foarte multe setup-uri de ce oameni cântau în trupa asta. Teoretic, inițial a fost intenția noi să cântăm eu cu Max, înainte Cezar în general să cânte. Și ne-am început să cântăm muzica fiecăruia aparte, adică lui Max aparte și a mea aparte. Și după aceea a venit COVID-ul și noi n-am mai ajuns, trebuia să mergem să cântăm la pot și atunci potul s-a anulat pe anul acela din cauza la COVID. Și de atunci până acum cred că am avut 4-5 membri diferiți care au fost înainte în trupă și de amănunt sunt. Și la Max la un moment dat a plecat, pe un an a fost în Danemarca și după aceea a revenit și iarăși a început să cânte cu noi.
0: Dar cum v-ați găsit unii pe alții?
2: Eu cu Dare, cum ne-am cunoscut, care și conexiunea mea cu acești indivizi.
0: Povestește-ne, Cătălin.
2: 5 dimineața la Brothers.
1: 5 dimineața la Brothers, într-un pub.
2: Într-un pub, da. Și eu eram cu... Ne-am cunoscut, de fapt, cum fost membru din Cosmos în Buzunar, de fapt. Și un ha-ha, hi-hi, bună ziua, eu tot cu muzica. A fost deodată un click și noi hai să creăm împreună, hai.
0: Dar hai să vorbim și despre stilul vostru muzical, pentru că el este nițel diferit de ceea ce noi vedem pe scena autohtonă. Nu atât de des auzim indie. Pe Instagram chiar aveți și o combinație de cuvinte, indie experimental. Ați încercat să mai cântați și altfel. Cum definiți actualmente stilul vostru muzical, genul în care cântați?
1: Destul de greu de definit din cauza că noi începem dintr-un alt punct creația, cum ar fi, începem mai întâi de la ideea muzicală însăși, care nu e definită într-un oricare gen. Dacă noi am începe procesul de creare cu intenția că, băi, noi scriem un track în stilul de anii 80, de al de Depeche Mode, sau scriem un track shoegaze sau un track grunge, atunci probabil am ajunge la niște concluzii mult mai definibile într-un oarecare gen. De noi, din cauza că noi fiecare aruncăm câte o idee și scriem totul foarte neplanificat.
4: Într-un fel, definiția de muzică și de sunet care noi încercăm să explicăm la oameni, uh-huh, e mai mult o necesitate a muzicii care noi deja o creăm. Adică, întâi vine pur muzica, apoi noi încercăm să ne dăm seama de ce am făcut.
0: Ce-a vrut să spun autorul.
1: Exact, exact.
4: Noi întâi creăm, după ne gândim ce am creat.
2: Eu am mai auzit așa păreri și din anumite surse că e de fapt greșit, hai spune-mi, ca approach-ul ăsta, dintr-un punct de vedere. Și
1: intenționat să fie cum ar fi.
2: Da. Este momentul ăsta că e greșeală să nu poți defini ce stil exact cânti, în ce cultură, gen te duci. Dar după asta vine un alt aspect. Trupele când se formează, nu poți deodată să vii. Eu vreau psychedelic grunge să cânt, sau eu vreau jazz fusion să fac, sau eu vreau așa, sau așa. Tu oricum cauți în creație.
1: Poate eventual, peste mai mult timp, o să găsim un sunet mai clar, care să fie mai ușor de definit.
0: Dar eu voiam să vă întreb pe toți, cum credeți? Pentru că sunt mai multe păreri, până la urmă fiecare interpret știe procesul ăsta de creație. E mai bine totuși să forțăm uneori să scriem versurile, linia melodică, sau în totalmente atunci când vine muza. Bine, nu vreau să spun chiar muza, dar momentul ăsta de inspirație.
3: Eu cred că ambele cazuri sunt o situație care ar trebui să existe în viața unui artist. Câteodată trebuie să te forțezi că e momentul, că vrei să crești în, să zicem, în business-ul ăsta ca muzician, și câteodată ai concerte și trebuie să împingi asta, cum au zis și Dari. Dar câteodată, dar chiar și muza nu tare poți să o simți. Adică tu o simți doar după ce ai scris.
1: În cazuri mai ușoare, când muza e clară, de exemplu, după despărțire, atunci e mult mai standard.
0: Da, vă inspiră și realitatea din jurul vostru, pentru că și aici, iarăși, sunt multe păreri. Cineva doar mizează pe ceva din inspirație, din gând, ceva ce nu există. Alții optează să scrie despre realitatea din jurul lor. Cum la voi?
2: Poate să spun și o chestie, tot ce a făcut omul e inspirat de natură.
0: Ce înseamnă a fi muzică bună?
3: Eu cred că e pur subiectiv și bazat pe opiniile oamenilor.
1: Tot ce știu e că eu personal știu foarte multă muzică care nu pot să o suport și personal știu foarte multă muzică care o ador. Dacă tot e subiectiv, înseamnă că asta e singurul adevăr care contează și el contează doar pentru mine. Dar același adevăr o să fie probabil real pentru majoritatea oamenilor, că ei pur și simplu gusturile lor le dictează ce le place și ce nu le place. Dar eu cred că e un exercițiu fain pentru înțelegerea sinelui să încerci să-ți explici de ce anumite chestii îți plac și de ce nu. Și după ce înțelegi ce-ți place și ce nu-ți place, tu poți să te aprofundezi deja în anumite direcții și tu poți să găsești mai mult interes și mai multă iubire față de un subiect când deja îți înțelegi preferințele.
0: Dar un alt subiect curios este și participarea voastră la Pod Music. Trebuie să specific pentru ascultătorii noștri că este un concurs care are drept scop să susțină interpreții tineri. Cum a fost publicul de la Pod Music? Foarte ce sentimente ați avut? Ce ați cântat acolo?
1: Publicul a fost foarte nice, dacă sincer. Mă bucur că în generația noastră și în general în generația mai tânără este foarte multă iubire pentru scena de underground și în general o cultură alternativă care e împotriva sistemului de bază care îl aveam. Îmi dă foarte mult încredere în viitorul artistic al țării. N-am absolut nimic rău de zis pentru experiență. Doar că am pierdut.
4: Ce vorbe de ce am cântat era ce am menționat mai devreme, un fel amalgamul curent în care noi ne aflăm cu cântece mai vechi, cântece un pic mai noi, cântece noi care le-am scris câteva luni înainte să venim. Era încă perioada asta de adaptare la formatul nou.
3: Era chiar un lucru amuzant faptul că noi într-o semifinală am ajuns cu majoritatea din prietenii noștri și a ajuns să fie chiar și o glumă între noi de asta socială în care noi deja o să ne ducem la pot și o să vedem cine e mai tare și așa mai departe.
1: Era un fel de competiție între noi, dar mai mult în glumă, dacă sincer.
2: Competiția asta, nu știu, ar fi cumva concurență și ceva gen. Noi stăm împreună afară, stăm, râdim, hai voi cântați, hai noi cântați.
0: Deci partea de invidie nu era.
3: Nu. Nu.
0: Cum ați caracteriza voi viața de tânăr interpret în Republica Moldova?
3: Zero bani.
2: Challenge? E fun?
4: Este o piesă care tot descrie situația asta destul de bine, anume denumirea piesei de King Crimson, Walking on Air.
0: Vă vedeți făcând muzica acasă în Republica Moldova sau ați avut idei să plecați?
3: Multe idei am avut să și plecăm și am avut și idei să-și fac și aici.
2: Deci este studiu patriot la mele, dar de cântat doar aici, asta n-are sens. Asta pur și simplu eu aș fi stupid. Adică trebuie de căutat festivale diferite, de aplicat încolo, încoace, de a gândi like a businessman care ne impune și pe noi să facem o calitate mult mai mare.
4: Muzica nu trebuie să aibă hotare.
0: Muzica autohtonă, procesul de creare a unui produs original și stilul specific al trupei Vespa au fost subiectele discutate aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Am vorbit despre parcursul formației, influențele muzicale și experiența participării la concursul Pot Music, unde băieții au evoluat recent. Zic să punctez încă o dată cu cine am discutat, deci Darie Ciobanu, vocalistul trupei, Maxim Iuzvac, chitaristul trupei, Cezar Baitus, basistul Vespei și în cele din urmă Cătălin Oleinic, toboșarul trupei. Acum zic să ascultăm și o piesă ce le aparține. Răsună la Maxim Lori de la Vespa.

Ne-am bucurat să ascultăm melodia King of Sorrow a interpretei Shade de pe cel de-al cincilea album al său de studiu, Lover's Rock, lansat în anul 2000. În SUA, această piesă s-a clasat pe primul loc, iar în Marea Britanie, Polonia, Olanda și Canada, la fel a fost apreciată și a obținut primele poziții. Din mira acestei melodii din engleză ar suna în felul următor, regiunea tristeței. Și această sintagmă caracterizează în totalitate stilul interpretei. Dar tocmai pentru această tristețe și nostalgie a fost apreciată pe scara internațională așa de. Acum descoperim și alte genuri de muzică, pentru că răsună Hot de la Black Eyed Peas și Kim Hill, doar aici pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova.

În acest weekend simțim nevoia de muzică bună, prin urmare am ascultat Hot de la Black Eyed Peas și Kim Hill. Iar dacă simțiți nevoia de a admira în Florida a aproximativ 45.000 de trandafiri, e necesar să vă îndreptați spre Seoul Grand Park, acolo unde are loc deschiderea oficială a festivalului Grădinii de Trandafiri. De fapt, evenimentul s-a început pe 30 mai și se desfășoară până pe 7 iunie. Decorul este inspirat din povestea Alice în Țara Minunilor. Vizitatorii vor putea vedea peste 90 de variații de trandafiri, relatează The Korea Times. Organizatorii au pregătit zone fototematice inspirate din povestea clasică, dar și o expoziție în aer liber cu fotografiile premiate la ediția din anul trecut. Apropo, festivalul Grădinii de Trandafiri de la Seoul Grand Park este unul dintre cele mai populare evenimente florale organizate anual în Coreea de Sud. Evenimentul atrage în fiecare an 10 de mii de vizitatori datorită colecțiilor extinse de trandafiri, instalațiilor tematice și programelor interactive dedicate familiilor și pasionaților de fotografie. Autoritățile locale folosesc festivalul și ca platformă de promovare a spațiilor verzi urbane și a proiectelor de modernizare a infrastructurii de agrement. Dacă veți ajunge la Seoul în următoarele zile, nu ezitați să ne spuneți și nouă cât de mărață și specială este atmosfera de acolo, dar până atunci voi încerca și eu să reproduc o atmosferă, poate nu atât de mărață, dar specială cu siguranță, pentru că răsună Les Yeux au style de la Celine Dion.

Pentru o bună parte din ascultătorii noștri, weekendul e momentul când animalele de companie obțin mai multă atenție și afecțiune. Însă există un loc pe pământ unde felinele sunt purtate pe palme, în sensul direct al cuvântului. De la cafenelele tematice și suveniruri până la turism, literatură și produse de lux, pisicile generează în 2026 aproape 3 trilioane de ieni pentru economia japoneză, echivalentul a aproximativ 19 miliarde de dolari, arată The Guardian. Potrivit Asociației Japoneze pentru Hrană pentru Animale, gospodăriile japoneze aveau în 2025 aproximativ 8,8 milioane de pisici și 6,8 milioane de câini. Fenomenul este atât de puternic încât animalele de companie au ajuns să depășească numeric inclusiv copiii sub 15 ani din Japonia. Unul dintre simbolurile fenomenului este cartierul supranumit Cat Town. Zona atrage tot mai mulți vizitatori străini datorită legăturii istorice cu pisiciule. Magazinele sunt pline de suveniruri tematice, dulciuri în formă de pisică, semne stradale cu motive feline și obiecte considerate aducătoare de noroc. În paralel, insulele japoneze populate aproape exclusiv de pisici au devenit atracții turistice, internaționale și apar constant pe rețelele de socializare. Pisicile apar frecvent și în romanele lui Haruki Murakami, dar și în multe alte bestselleruri japoneze moderne. Apropo, editorii folosesc deseori imagini cu pisici chiar și pe cărțile fără legătură directă cu animalele, deoarece acestea cresc vânzările. Legătura dintre Japonia și pisici merge mult dincolo de industria modernă. Animalele au fost aduse în Japonia în perioada Nara. Pentru cei care nu cunosc, este perioada între anii 710 și paramisă 794, fiind folosite inițial pentru protejarea manuscriselor budiste de rozătoare, în timp pisicile au primit un statut aproape mistic în cultura japoneză. Acum Japonia continuă să transforme fascinația pentru feline într-un adevărat fenomen economic și cultural global. Asta fiind spuse, revenim și noi la pasiunea noastră, doar că nu pentru pisici, dar pentru muzica, pentru că răsună imediat Astă Vară de la Alternosfera. Această melodie o puteți asculta aici, pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

În această seară de duminică împreună am avut posibilitatea să ascultăm melodia Astă Vară de la Alternosfera. Așa cum ziceam, suntem nu doar pe finalul acestei săptămâni, suntem și pe finalul lunii mai. Iar mâine, pe data de 1 iunie, se împlinesc 100 de ani de la nașterea lui Marilyn Monroe. Și pentru că tot ce e legat de ea vinde, casele de licitații și-au anunțat deja intențiile. Marilyn Monroe avea 36 de ani când a murit și a lăsat în urma ei un mister care nu s-a stins nici până astăzi. Și dovada cea mai concretă a acestui fapt nu vine dintr-un film, dintr-o expoziție sau dintr-o carte. Vine din sălile de licitație, unde obiectele care i-au aparținut ajung să valoreze averi. Urmează să fie scoase la licitație o colecție de artefacte personale ale actriței, scrisori de mână, fotografii, îmbrăcăminte, opere de artă și accesorii. Obiectele acoperă o perioadă de aproximativ 7 ani, între 1955 și 1962. Însă, dincolo de licitații, exclusivitate și sume impunătoare, oamenii trebuie să-și aducă aminte de Marilyn Monroe, deoarece ea a revoluționat industria cinematografică. Iar această realizare rămâne a fi cea mai importantă. Iar pe lângă Marilyn Monroe, doza noastră de inspirație în această seară este și melodia Tango de la Damiano David.

0: cursul serii.
1: Este ora 19:54 de minute, iar această ediție a emisiunii Discursul Serii ajunge pe final. Deși mi este trist să vă spun la revedere, de fapt nu trist, dar nostalgic, trebuie să menționez faptul că informarea continuă în această duminică, deoarece pe frecvențele Radio Moldova urmează radiojurnalul în limba rusă, iar pe undele Radio Moldova Tineret răsună încă un playlist inedit. Alături de dumneavoastră am fost eu, Valeria Suhar. Sper că ultima seară de mai ați petrecut-o frumos pe frecvențele postului nostru de radio. Însă frumusețea continuă, deoarece dăm play muzicii și răsună Invizibilă de la Krista, dar și People Are People de la Depeche Mode, o piesă lansată în 1984, devenită legendară și actuală chiar și în 2026. Vă doresc o seară frumoasă și un început de vară deosebit. Pe curând, numai bine!